0: la la la la la la la la la la la
1: da da da da.
2: Hey you, pretty doll, let's get married.